fuj nejme. A me fuj oj bik bik fat bifi. Na i faj maj fuja. Pau mau oja. Smo bi ajsia. O lejdo fat bifi. Toj au maj.